Не хован мен со замисварен. Амбер фрехте, коли фа ме хмут. Амбер фрехте, коли фа ме